kuponya babo se de chini ne ni mo bini ko ah o tu fu ota o kete chini na soro.